سوگاز خوبصورت سویدہ خوبصورت لوگ خوبصورت ملکہ سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوئنسی رہیں ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی تک سانو سن رہے ہو آپ سب کا ہاردک سواگت کر دیا امید دن خوشگوار رہے گا چڑھتی کلا والا رہے گا نرپاؤ نروے رہے گا روشنی رستے دکھاوے گی تسی چلتے رہو گے اور اج دے دن دے وچ میں ہمیشہ ہی طرح کہوں گا کہ تسی مسکراؤندے ہوئے اج دے دن نو وی بتیت کرو گے پیئرسن ایئرپورٹ دا ٹریک 6 ہے گا جتھے ایئر کینیڈا جو ہوا وچ اڑان بھر چکی ہے میں نظر آ رہی ہے تو کچھ سیکنڈ چ نظر آؤ گی تے نال گرے سکائز دے نال ہلکی ڈرزل بوندا باندی جڑی ہے پلس ڈبل ڈیجٹ ٹیمپریچر دے نال اس سمے تسی ٹورنٹو تو لے کے آس پاس دے سارے شہراں دے وچ سانو سن رہے ہو اس دے نال نال تسی سانو دور دے شہراں دے وچوں لنڈن کچنر واٹلو کیمبرج تے جتھے سانو ایکسکلوسیویٹی نال سن دے ہو تسی اتھے سانو تسی سن رہے ہے نائگرا فال تو لے کے ہیملٹن تو برینٹفرڈ تک کے ایریے دے وچ تے نال نال تسی سانو ایسٹ دے وچ یعنی مونٹریل نو جاندے ہوئے سانو انٹائر جی ٹی اے ایسٹ یارک نارتھ یارک ٹورنٹو تے علاوہ تسی سانو جو سن رہے ہو ایجیکس پکرنگ وٹبی اوشوا کرٹس بومنویل اینڈ نیو کیسل تک اور بیلویل تک سانو سن رہے ہو تے نارتھ ایسٹ دے وچ سانو ہائی وے 7 دے اوپر لینڈزی پیٹر برو ہوندے ہوئے آٹوا وال نو جاندے ہوئے تے نارتھ دے وچ سانو تسی بیری تو نارتھ جو ہے گریبل ہستا ایریا اور سانو اوون ساؤنڈ تو لے کے اوریلیا تک سن رہے ہوں آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں امید ہے دن خوشگوار ہوئے گا اور امریکہ دے وچ سانو تسی سن رہے ہو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن دے ایریے دے وچ جتھے روچسٹر تو لے کے کئی وڈے چھوٹے شہر بفلو تو لے کے جتھے سانو اپنے ساؤتھ ایشین لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تو چلیے اج ایک سفر دے بال جو بہت خوبصورت 9:13 13:13 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 9:13 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੜਨਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਟਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚੱਪ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਸੋ ਫੇਲੀਅਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ